0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, Қайыр? Ендеше көрейік.
1: Аста!

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсін деді. Ағайын шамал көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

Өзен де ағып кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір өтер, дүние бәрі бекер. Жолдасын сөнбесін жалғанда.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелдес айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Арина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шырма көңілдер өтірікші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie na antenie Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Kazachskie legendy i eposy. We wtorkowe wieczory przybliżamy słuchaczom Radia Dimasz bogactwo kazachskiej kultury, zapoznajemy z dawnymi legendami i podaniami. Wyboru tekstów dokonuje Akmerej Serkebajewa. Audycja jest w języku kazachskim, co może dodatkowo zachęcić do nauki tego pięknego, choć trudnego języka. Tytuł dzisiejszej audycji: Pierwsze objawienie Mahometa. Zapraszam!
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
3: Алғашқы уахи. Бұл кезде Меккедегі бай мен кедейдің арасы әбден ашырап біткен еді. Зияраттың есебінен әбден байыған құрайыштың байлары мастанып бітті. Жетім жесірді жебеуді ұмытқалы қай заман. Ал қағбаның іші пұттарға толып кетті. Қолдан жасалған құдайлар қаптаған сайын ру аралық алауызды қасқына берді. Ақсақал абыздарда абырой қалмады. Бай манаптарға ғана жалпылдап, жағымпазданатын мал кеуден адамдар қаптады. Сахарада жаяу жалпы ел аралау өте қауіпті еді. Жол торған, ұры қары сұрауы жоқ мүсәпірді өлтіре салатын. Ел ішінде жын перімен тілдесетін сиқыршылар көбейді. Оларды кахин деп атайтын. Олардың тағы бір белгісі аяғасынан ақын болып кететін. Ондай ақындар сөз сатумен айналысатын. Қай бай ақысыз тойдырса, соның құдайы мен ата-бабасын сағаттар бойып, мақтап жыр оқитын. Мұхаммед оларды жек көретін. Ол осындай кезде елден жырақтап, хир атауындағы үңгірке барып, ораза ұстап, ойланып, толғанып отыратын. Түндерді тағатпен өткізіп, елінің надандықтың балшығынан тезірек шығуын құдайдан тілейтін. Бұл кезде оның жасы қамал алатын 40-қа келген еді. Бір күні ол үңгірде отырғанда көзі ілініп кетті. Сол кезде оны біреу: «Әй, Мұхаммед, тұр!» деп оятты. Қараса, бейтаныс біреу төніп тұр. Ол үңгірден сыртқа қарай жүрді. Мұхаммед ізіне ілесті. Кенет күтпеген оқиға болды. Әлгі адам қолдарын қағып жіберіп еді, қанат пайда болып көкке көтерілді. Жайған қанатының екі ұшы Сафа мен Маруа тауын жалғап тұрды. Оның бір қауырсыны жерге түссе, бүкіл Меккені жауып қалатындай үлкен екен. Көкте күн тұтылды. Мұхаммед шошып кетіп: «Әй, жынсың ба, перісің бе?» деп айғай салды. Ол: «Мен Жәбірейіл періштемін. Сөзімді тыңда. Ұлыға Алла сені адамдар мен жындарға пайғамбар етті. Мен Алланың уахиына келдім», деді де жұмақтың жібегіне жазылған бір хатты шығарып Мұхаммедке берді. Жібірейіл: «Оқы», деді. «Мен оқи алмаймын, хат танымаймын», деді. Жібірейіл Мұхаммедті қапсыра құшақтап алды да: «Оқы», деп қатқылдау бұйырды. Дем жетпей тоншығып бара жатқан Мұхаммед: «Мен оқи алмаймын», деді. Үшінші ретте Жібірейіл бұрынғыдан да қаттырақ қысқаны сонша Мұхаммедтің қабырғалары сынып, демі үзілуге шақ қалды. «Оқы дейім саған», деді. Мұхаммед жібектен ешқандай жазу көрмеді. «Мен оқи алмаймын», деді тұншығып. Сол кезде Жібірейіл оның көңіл көзін жауып, тұрған перзені жыртып жіберді. Мұхаммедтің жүрек көзі ашылды. Меккедегі бүкіл тау-тастың, әрбір шөптің, ұшқан құстың рухтар әлемінде өзгеше өрнекпен, ғажайып үйлесімде тіршілік кешіп жатқанын анық көрді. Керісінше, Меккедегі халықтың ит тіршілігі мән-мағданан жұрдай болған құрт-құмырсқаның илеуінде елестеп кетті. Жібірейіл: «Сені ойыған қаннан жаратып, тамшыдан өсіріп тәрбиелеген Алланың атымен оқы», деп бұйырды. Әрі қарай Мұхаммедтің өзі еркінен тыс әдемі ұйқаспен өрілген өнегелі сөздерді тасқын судай төгіп-төгіп жіберді. Бұл келген бірінші уахи еді. Әлемге Құран түсті. Кейін бұл аяттар Құранда Иқра деген сүренің атымен сақталып қалды. Құранның алғашқы аяттары оқылып болған соң Жібірейіл көзден ғайып болды. оқиғаның күтпеген жерден болған сонша, пайғамбар өңі мен түсін айыра алмай қалды. «Мені жын қағып кетті, перлер менен қахин жасағысы келеді», деп үрей ұшты. Үйіне жеткенше асықты. Келді де Хадишаға, «Тоңып барамын, үстіме тонымды жап». Хадиша айтқанын екі етпеді. Ерінің сұсы қашқан түрін көріп, «Мұхаммед, саған не болды? Кімнен қорықтың?» деді. «Мені жын бері қуалап жүрген сияқты, менен қахин жасағысы келеді. Менің қахиндерді қалай жек көретімді жақсы білесің ғой. Тауда мен ұстап, еріксіз маған өлең оқытты. Бірақ өзін Жәбірейіл періштемін деп айтты», деді. Хадиша саспады. «Әй Мұхаммед, ол не де болса Жәбірейілдің өзі. Себебі сен әділетті адамсың, ағайын туысқа мейірімдісің, жақындардың арасын жалғауға ынтықсың, кедей кепшікке қайырымдысың, мұқташға жәрдемге асығып тұрасың. Сенің жомарттығың садақа беруден тыйылған емес, елдің жүрегіне жоғалған барлық ізгі қасиетті қайта тірілткен келеді. Сондықтан ұлы Алла сендей адал құлын жын перінің талауына тастап әділетсіз іс қылмас. Мен білсем, сен жын соққан хахин емессің. Сен уахи алған хақ пайғамбарсың», деп ерінің жігерін жанып сенімін нығайтты. Мұхаммед істің байыбына бармай, кесіп ештеңе айтпайтын. Бұл жолы да ләммим демей, сабыр сақтап әліптің артын бақты. Көп кешікпей уахи екінші мәрте келді. Мұхаммедтің періштелермен бетпе-бет келуі жиіледі. Сондай бір күні Хадиша көңілдегі күмәннан толы қайғы үшін мынадай амал ойлап тапты. Ол: «Мұхаммед, егер тағы да Жәбірейіл келсе, маған дереу білдір. Мен орамалымды шешіп шашымды шығарамын. Жын болса шашқа жапсады, періште болса ұялып қашуы керек», деді. Бір күні періште уахи алып тағы келді. Оны көргенде Мұхаммед сақтық қылып бүркене түсті. Ол пайғамбарға тақап келіп, «Әй оранған пенде, орныңнан тұр да міндетіңе кіріс», деді. Сол сәтте Хадиша күйеуінің қобалжулы түрінен уахи келгенін ұқты. Ол орамалын шешті де шашын жая бастады. Періште сол замат ғайып болды. Хадиша күйеуіне, «Әлі тұр ма?» деп сұрады. «Жоқ, кетіп қалды». «Ендеше сүйінші. Сен Алланың назары түскен пайғамбарсың, енді күмәнді жой», деді де «Әшхәду әллә иләһә илләлла уә әшхәду әннә Мұхаммәдән әбдуһу уә расулуһу» деп кәлимә шәһадат айтып, Хадиша ең бірінші мұсылман болды. Осыдан соң Хадиша Мұхаммедті ертіп немере ағасы Уарақаның үйіне барды. Оған болған жайдың бәрін бастан аяқ баяндады. Уарақа пүт парасатқа табынбаған, христиан дінін берік ұстаған тақуа кісі еді. Ол ғайсаның бүкіл өсеттерін жатқа соғатын. Ол Мұхаммедтің басынан өткен оқиғаның бәрін мұқият тыңдап болған соң, «Мен білсем, сен хақ пайғамбарсың. Пайғамбарлығың құтты болсын. Оның дәрежесі қандай ұлық болса, ендігі арқалайтын жүгі де сондай ауыр болмақ. Хадиша, сен тұңғыш мұсылмансың. Құтты болсын бақытың. Оның дәрежесі қандай ұлық болса, ендігі арқалайтын жүгі де сондай ауыр болмақ. Хадиша, сен тұңғыш мұсылмансың. Құтты болсын бақытың. Бұл бақытты енді қолдан берме. Мұның жолында мал түгіл жаның пида болсын. Белді бекем буын керек. Себебі оның діні төрткүл дүниеге түгел тарайды», деді. Пайғамбардың сенімі күшейіп, күмәнісі елді. Фахраддин Разидің айтуы бойынша, ол жаратушының адамзатқа нәсіп еткен ең ұлы нығметтерінің бірі рисалат, яғни ұлығалы пайғамбарлар жіберу арқылы өзінің құпия қайнауынан бастау алатын ақылдың сарқылмас кеніне қызықтырып жетектеу. Хикмет іліміне құмар болған пенденің жүрек көзін пайғамбарлар арқылы ашу. Егер осындай ауыр аманат пен рухани міндетті арқалаған пайғамбардың өз бойынан қыңырлық пен надандықтың нышаны көрінетін болса, ұлғалы әлбетте оларды ауыр азаппен жазалар еді. Сондықтан пайғамбардың ондай күнәлі іске шатылуы ақылға сыйымсыз. Бұған дәлел Фахриддин Рази Асхаб сүресінің 32-ші аятын пайдаланған. Аталмыш аятта пайғамбарлардың жұбайларының да дәрежесі басқа қарапайым жұрттың әйелдерінен жоғары болмақ. Егер олар күнәға бой алдырса, азап пен жаза да оларға екі есе ауырлықпен жетеді делінген. Егер олардың жұбайының өзіне ауыр талаптар қойылатын болса, пайғамбарға жүктелген міндеттің одан 10 есе жоғары әрі қатаң болатыны түсінікті. Сондықтан да пайғамбардың қарапайым пенде сияқты күнәға ұрынуы мүмкін емес.
4: казахские оповещи.
2: Казах энгмилирует.

құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік. Аз

0: 1球目、高田рахмет
1: мереке құтты болсын достар керемет дәл осылай ағайын